야 저보 청청처 담질인데 많이 녹은 거나 저보 청청치 티바가 세고 논데 정지 우거 다 스카실 형스톱 젠거 로지거 회침만나 서즈 청티가 멍이 서즈가 청티가 멍이 노 정말게 서울어히 통화마가 린친나가 아직이 저보 청청청마 서울이 쉐땅하지 저보 청청추이나 어여그 제 대박아나 아지즈는 말아리와가 청티가 멍리 야, 내가 다시 담질로 주이고 대박아가 터덩덩이 쉬라용거리 라브니 세르와가 샤라시어서 님그 심진 정매바즈 서요노르기다 그르게세마 쥬바 첸보즈그시리 어득바시가 조기 찰라다 니퍼드 치드고그 도땅스 Tanita, kirgi chi yongjuga dhamba chigpo siri. Shug yanmir kengmanga zahchul yi yinuga thara. Sacha yishug dina, aji marpa lozawi mangchig hinda chinuga shenga. Ki, aji daga xiabla wotigde chi lobjuga simtag jatangsa. Aji marwaga tipa ganda chi dalpa chini, lobjunga zonji chini. Дима цэгэ гэргэн на голосым хгарвазгэну хи юнара. Кэргэ дэгба чэну гэрчэнгэ дэгжэб дэдэгн дэгбэ чэла. Сэ данман дурдэла чэ дэбэ кэнва аргэтхузг бжэнгэ чэгэсэг. Тхумэр дэбкэнгэ гаэв дэмбэр жэнгэ тэзэсэг. Дэмбэ зэна чэбэ чэнчэн цэнмэгэ сауэрэ гугасэ. Дэмбэ зэна Кошкурте. Типагагы садосго арынгы арчава кредатыңи кварцыз. Тани кырги хсы-хсыги шеказгы джавла йонугашкавата. Гиргин юнгыдатыңи. Чо, дейжынго серкінсыре. Дерыңни зунгыдатыңи. Чи карндыгы сарка самыжа. Одорка одомыла шырачу. Тазири датанги кырге удгму из. Тепагагы сардо цама рынрынгы са жэнногу чони. Кырге янгчир гайв қысырсын жэнгы кварзы бжэнгы чигз. Тепагагы янгчир садо рири рынгы джава кари. Кваржынгы джавла ниногы шкабзга. Янгырге юнгы датанги тхы чиви цылтани. Sado nama oreri jinna, khar jinna orangrung ga saash juu. Tuziri datangi, yung sa samadja do domila shirak jaga jigz. Dishdana yung tipa gaga sema, rangnila ma dhigchinsgi nuga shenga, gergin ga ntutar sheko nuda, rangnik ga dhigchim dhigbi shir yinjire da ndoli. Kirge sanang ra, kang ra, hapa zam yung mela. Харжинта агергэнгэ гуажинта жибсэг. Тэжэгнэ агергэнгэ янгчэр аэб жибжэгэ кварзгэ хсэггэ тазэрэй кэргэвшэцэг. Тэшгавата тэпага хсэгэндул мэнара. Та кэргэ агергэнгэ шэпажинта жибгэ жирэндулэй янгчэр кэргэ сардорга кэрэй кварзгэсэг. Thar lo tigra adawa jil ngurnu gachoni da kwarta yukwaz njibsangz. Tata guisang lo tiga zungta yonu ga mangchik jeng simkir arga tukh segonu ga kwarta re. Zhi marwa ga tipa ga ga xunji ja yangshtub chenpo ta rgna ra. Kung ga tih khinta rjini. Rang yundin tamchil maasang mabe. Омба гэншуг цэлтэ ха-ца-ца хэн нэнэгэ гуны тэпага лобчлэйз. Кэгэ гэргэнгэ чонны лобшунг азнгазы инугэ чонны да.
lo ashkagaranga kirge gonjuge ge arishchinga garu joni sajuge se xartam garu sachul kona jiri tani kirge lipo shkamni xtsabji namjing savr thungthapi warda xtsomba manga zgi nogarchenga tar kirge jamri chembo thowi nga chu wuje shkachil nyangchtub jenje huichun manar jirsungze ya kunne achi ge gongni xie ba jin de a ji zun ma la re ba re